0: так бошад вай ҳамона дар саҳна мебурорад ҳамон даст шамшер қувват метиҳад
1: дар баробари ҳамон шамшерҳо ҳамавақт шумо моро талқин мекардед ки қомат бояд рост бошад
0: албатта
1: шумо қоматро рост доред
0: агар қомат рост набошад яъне ки ҳамон ҳаракататам хушрӯй намешавад ҳаракат зебо намешавад ва чизи классикӣ намебарояд ин бисёр нозукиҳо дорад
2: дили бузургу маҳорати баланди ҳунарияш дар ҷодаи санъат ҳамчун омӯзгор гулчера нуъмонова тамоми нозукиҳои саҳнаву ҳаракатҳои мавзун идораи бадану ҷангҳои саҳнавиро ба шогирдон таълим дода роҳнамои роҳкушо дар ҷодаи санъат аст мо ҷумла шогирдони ин устоди ҳунар дар кишварамон хеле зиёд ҳастем замони донишҷӯиам пеши назарам омад чӣ тавр мо дар вақти дарси ҳаракати саҳна бо ҳар гуна амалиётҳои мавзун саҳначаҳоро омода мекардему ба мо тарзи дуруст қоматро рост кардану қоидаҳои мавзуни дар ҳаракатҳои саҳнавиро нишон медоданд иродаи қавӣ ва дили бузургу нигоҳи тозаи муаллима гулчера нуъмонова аз кору фаъолият ва собиқаи 50-солаашон дар донишкадаи фарҳанг ва ҳунарӣ ба номи мирзо турсунзода гувоҳи он аст ки ин боргоҳ барояшон ҳамеша азиз буда дар тарбияи донишҷӯён ҳоло ҳам масъулиятро ба дӯш доранд инҷо шунавандаҳои изатманд идомаи суҳбатамонро биёед бо гулчера нуъмонова профессор корманди шоистаи тоҷикистон мешунавем
1: чун орзуи бисёр доштед дар саҳнаи театр ё кино бошед ҳамин орзуҳои шумо сабз шуд дар саҳна бо шогирдон сабз кардед дар синамо
0: ман як ҷияни бисёр ҳунарманд дорам далер раҳмат як дафъа ино як филми бисёр миллии худамона гирифтанд ҷавонам бошад коргардони хеле хуб аст донишманд аст ҳамин соҳа ба бисёр баъд бисёр кофтан зане ки аз кӯҳистон мебиёяд хосгорӣ ба шаҳр ҳамин қадар кофтан кофтан ягон каса наёфтанд як рӯз хона ба ҳамин хел суҳбат карда истодем холаҷон ҳамин як чизак дорам ҳамн кино ба ҳеч кас ҳамина бозӣ карда наметонад шумо ҳамина бозӣ намекунед ман гуфтам ман чихел ман кино ба уман ягон бор рол бозӣ накардам дар кино синамо уман аз ман ҳозир дур аст ман дарс метиҳам таълим мекунам лекин худам нарафтам охир баъд гуфтан ман боварӣ дорам ки бе ягон репетиция бе ягон суханои ман шумо ҳамин кора буд мекунед ва ман бисёр мехоҳам шумо бошед симои шумо баъд мана гирифтанд либосҳои ҳамин кӯҳистония тоҳои дарози ҳамин гулдузию ҳама чиза пӯшондан румоли калона партофтан бигузор хоб бошад ман гуфтам ин ҷаба чи аст чӣ мақсад доред ту шумо хосгорӣ мебиёед ҳамин ҷаба чизе ки мехоҳед гӯед
1: вақте ки ман ҳамин филмро тамошо кардам ҳамон лаҳҷа ҳамон як самимият як зани деҳотӣ бисёр содда бисёр тоза аҷоиб як нақш буд ин аввалин буд
0: аввалин ва бо умедворам ки ҳозир як филми таърихӣ монда истодаанд дар бораи солҳои сиюм мумкин ҳамунҷоба як боз эпизоде барои ман тиҳад
1: мушкил буд назди дурбин нишаста шофарида
0: ман вақте ки пӯшидам либоса ҳамун табақа болои сарам мондам ҳамин роҳ ки гаштам худ аз худ баромад
1: хоношд
0: ҳамин худаш пайдо шуду ман чизе ки гуфтам ваям барои далел роҳхул шуд гуфт бисёр ман ин чизоро намедоначид вай шумо холаҷон аз куҷо ман гуфтам охир ман кӯҳистон аст забоншам медонам охир ман мардуми кӯҳистонам баъд ҳамин хел хурсанд шуду лаҳҷае ки ман гуфтам тамоми анамон трупа ҳайрон шудааст ки муаллима гулчеранумон шумо аз куҷо лаҳҷаи ноҳияи ванҷ аст дарвоз аз куҷо медонед ман гуфтам ҳай аку ҳамин дар табиати ман ҳамин чизо тез мешинад тонистам ана иҷро кардам шумо агар хурсанд бошед ман хурсанд
1: бале беҳтарин нақш буд мо тамошо кардем ин филмро дилбаставу дилбохтаи роҳи санъат алалхусус омӯзгорӣ шудед имрӯз ҳам шумо дар кору фаъолиятатон вақте ки даъват мекунанд ки мепурсанд ки дарси ягон нафарро шумо ба зимма гиред мебаред дарсро ё ки вақтҳоро кам барои худатон ҷудокарде
0: лаҳзае ки маро даъват кунанд ягон корро анҷом кардан дар кор ёрдам лозим аст ҳамин кадом гурӯҳе мехоҳад чизҳои пластикӣ монад ҳаракат монад вай ман бисёр бо як шавқу завқ меравам ва ҳозир худам дар курси якум дарси ҳамин ҳаракати саҳнаро мавзунияатро бурда истодам ва ҳамин хел шуд ки ман як умр аз ҳамин донишкада дилама канда натонистам ман медонед дар бисёр корҳои масъулияти давлатӣ кор кардам лекин аз донишкада ман нарафтам кае ки ҷиғ мезаданд вақте тобистон имтиҳонҳои қабул буд ман иштирок мекардам раиси комиссияи қабул ҳам будам ва бо бачаҳо омада ёрдам мекардам боз از بس که من شرایطم خوب بود ماشین تیار با دویده میرفتم کارم با در اثرخانه میلی هم وقتی که رهبری اثرخانه بودم دیرکتور بودم در اونجا هم جیغ میزدن من دانشکده میامدم و همون حجت های من از دانشکده تو همین روز جنبیدگی نیستن همه در کادر استادگی همه معلومات ها هست و حاضر هم گرچند 30 سال هم علاقه به یک درجه رسیده است لیکن به اودیتوریا به همو سینخونه ها به دانشجویان خودم تصور کرده نمیتوانم بسیار دوست میدارم دانشجویان
1: هرچند در نفقه هستید همیشه با دانشکده هستید
0: در تماس همه وقت هفته دو سه مراتبه من در دانشکده هست
1: رابطه تون با تئاتر ها چخیل بود دعوت میکردن که حرکت صحنه جنگ های صحنوی رو برای گذاشتن
0: دعوت ما رو نه لیکن من بسیار وقت از روح برو می گفتم که بیایتون در تئاتر من بیایم یک ساعت دو ساعت با همین هنرمندا اکتوراتون کار کنم من مثلا همین چیزا خوندم اومدم همین چیزا من بسیار خوب میدونم و اینهایم آزاد میشوند در صحنه روح گردیشون دیگر میشود حرکت ها زیبا میشوند نگاهشون دیگر میشود برای که هر یک ژست این یک معنی خود داره داخل یک دو مرتبه خودم رفتم گفتم اینجا با هم خیلی کردن در کوریو وقتی تمام مخصوم نبودن شود روان استادی عزیزم جویشون جنت باشد و یا منم میگفتند چرا جون بیا امیرزا فلان اسپکتاکل خیلی میبینی وای میکنی انا اون کس بسیار میخواستن همین چیزا و از بس که من در دانشکده ساعت های بسیار داشتم من روز خالی هم نداشتم میگم میخواستم بیایم به تئاتر همین تئاتر لوتیه بسیار دوست میدارم از بس که اولاد من ده اونجا کار کرده است بسیار از خردی که رفته و اومدم همون تئاتر با
1: محیط
0: آشنا است لیکن خیلی خواهش جدی من نیافتم در اونجا
1: اینم از طرفی همون خواهشی هنرمندان و بستگی داشته
0: البته لیکن خوشبختی من در چی است در دانشکده اون شاگردایی که اونجا تحصیل کردن مثلا علاءالدین عبداللهیف قربان صابر لطف‌الله دولت حیاتف بای مراد خیلی بسیاری ها اونجا شما میدونید اینا انم اینها در صحنه خیلی خیلی رویشی کارشون خوب است من این چیز رو حس میکنم و حتی میگم بخیالم این هم مو خونده بودیم مو خطیهشون گذاشته بود وقتی حرکت میکنن وقتی چیزای کلاسیکی هست اونجا جدی باز هم هست شمشیروشون و سلاش انا اینو سواد همین چیز دارن و البته حاضرم دیر نشده است باید در تئاتر معلم حرکت صحنه باشد در تمام جهان این معلم ها در تئاتر کار میکنن
1: ولی ایسوب هنرمندان وقتی تئاتر لوتی کار میکردم در اونجا ایسو عبدالرشیدوف هم هنرمند بودن هم حرکت صحنه در صحنه
0: عبدالرشیدوف بسیار نام
1: بودن به هر یک کاری که انسان با محبت قدم میموند و دوست میدارد دلکنده نمیشود دلبسته میشود و محبتش بیشتر میشود ریشهش در اونجا مستحکم میشود آموزگار چون یک شخصیتی که صدها زیادتر شاگردان رو شما برای صنعت تلقین کردید تربیت کردید و حرکت در صحنه آزادی در صحنه رو آموختید برای شما عرض سپاس میگویم از جمله از نام خودم از نام تمام اون نفرانی که زیر دست شما تربیت گرفتند تشکر میگویم برای زحمت ها برای مهنت هایتون میخوام در زندگی تنتون صحت باشد همیشه همون کاری که دوست میدارید امروز هم با دانشکده هستید همون شاگردا در قنوت شما چون فرزند شدن همیشه باشد و نامبردار باشند کسب شما رو آموزند در آینده دوام دهنده کسب و کاری آموزگاری حرکت صحنه که شما اینقدر زحمت کشیدید آنها هم به همین زینه ها رسند تشکر
0: سلامت باشید تشکر زیاد

0: сайри олам.
1: Нигоҳе ба мавзӯъҳои таърихии ҷаҳон. Сайри олам.
0: Назаре ба фарҳанг, тамаддун ва маданияти волои инсоният. Сайри олам.
1: Тамошои манзараҳои дилфиреби сайёра. Сайри олам.
0: Нигоҳе ба табиати афзункору мавзӯъҳои ғайриоддӣ. Сайри олам.
1: Муҳаббат, самимият ва дӯстиву рафоқат. Сайри олам.
0: Назаре ба умқи таърихи башарият.
1: ин ҳамаро дар барномаи сайри олам
0: аз радиои тоҷикистон пазиро бошед.
2: ба тамоми дӯстдорону ҳаводорони сайру сайёҳат дуруд. пешниҳоди шумост барномаи сайри олам аз радиои тоҷикистон. шунавандагони гиромӣ, сайёҳати радиои худро ба кишварҳои дигари гетӣ идома медиҳем ва ин дафъа кишвареро бо ҳам дидан мекунем, ки пешрафти он имрӯзҳо қадам ба қадам на, балки бо ҷаҳишҳои бузург ба пеш сурат мегирад. иқтидори иқтисодӣ ва техникиву технологии он ҷаҳонро ба ҳайрат оварда, шаҳрҳои муосираш гӯё тасвири ояндаро пеши назар меоранд. сарзамине, ки дар он таърихи чандин ҳазор сола бо технологияҳои пешрафта ба ҳам омехтанд ва макони рекорду ихтироти судовари зиёде эътироф гаштааст. сомиёни гиромӣ, шумо чӣ фикр доред? ин кадом давлат буда метавонад? албатта, ҷумҳурии мардумии Чин. мардумии Чин дар Осиёи Шарқӣ ҷойгир буда, масоҳаташ беш аз 9 миллион километри мураббаъро ташкил медиҳад. он бо 14 давлат ҳамсарҳад мебошад, аз ҷумла бо кишвари мо Тоҷикистон, Русия, Қазоқистон, Ҳиндустон, Муғулистон, Покистон, Афғонистон, Непал ва ғайра. аҳолиаш зиёда аз 1 миллиард ва 400 миллион нафар аст. пойтахташ шаҳри Пекин буда, воҳиди пулиаш юан мебошад. имрӯз Чин яке аз шарикони асосии иқтисодии кишвари мо Тоҷикистон ба шумор меравад. қобили зикр аст, ки ҳафтаи қаблӣ сарвари муаззами давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сафари расмие ба ин кишвари абарқудрати Осиё доштанд, ки 31 санади нави ҳамкориро ба имзо расониданд ва рӯз то рӯз ҳамкориҳо дар самтҳои нав ба роҳ монда мешаванд.
0: бахши маълумоти аҷиб.
2: мутмаинан қисми зиёди одамон медонанд, ки Чин кишвари сераҳолитарини ҷаҳон аст ва дар он зиёда аз 1 миллиард ва 400 ҳазор нафар зиндагӣ мекунад. аммо ин ки аҳолии Чин тақрибан 18 фисади аҳолии сайёраро ташкил медиҳаду аз ҳар 5 нафари ҷаҳон як нафар чинӣ аст, бешак на ҳамагон медонанд. дар баъзе шаҳрҳои бузурги ин кишвар шумораи аҳолӣ аз аҳолии чандин давлатҳои дунё бештар аст. масалан, танҳо дар шаҳри Шанхай беш аз 24 миллион нафар зиндагӣ мекунад. оё медонед, ки Чин дорои васеътарин системаи роҳи оҳани балансуръат дар ҷаҳон аст? дар ин мамлакат баъзе қатораҳо бо суръати зиёда аз 380 километр дар як соат ҳаракат мекунанд. ин қатораҳои фавқусуръат яке аз пешрафтатарин воситаҳои нақлиёт дар ҷаҳон ба ҳисоб мераванд. бо онҳо инсон метавонад дар чанд соат аз як шаҳри бузург ба шаҳри дигар сафар намояд. яке аз ҷолибтарин виҷагиҳои Чин ба забони чинӣ марбут аст. чуноне ки медонед, дар забони чинӣ мисли дигар забонҳо алифбо вуҷуд надорад. ба ҷои ҳарфҳо мардуми Чин аз ҳазорҳо рамзу иероглифҳо истифода мебаранд, ки ҳар як аломат метавонад як калима ё маънои махсусро ифода кунад ва дар ҳоли талаффузи дигартар метавонад маънояш иваз шавад. аз ҳамин сабаб забони чинӣ яке аз мушкилтарин забонҳои ҷаҳон эътироф шудааст. аммо ҷолиб ин аст, ки бо вуҷуди ин забони чинӣ серистеъмолтарин забони ҷаҳон ба шумор меравад ва зиёда аз 1 миллиард нафар бо он ҳарф мезананд. چین رو وطنی بسیار از اختراعات مهمی دنیا نیز مینامند. مغز در همین کشور کاغذ، قطب‌نما، نوری و دستگاه چاپ اختراع شدند. اگر به تاریخ نظر کنیم، میبینیم که این اختراعات ها در رشد تمدن انسانی نقش بسیار مهم بازیدند. قسم زیادی سیاحان چین رو با یکی از رمزهای اساسی آن دیوار بزرگ چین میشناسند. این انشاءات عظیم زیاد از 21 هزار کیلومتر درازی داشته، عصرها پیش برای محافظت سرحدهای کشور ساخته شده بود که بعضی قسمتهای دیوار از کوهها، بیابانها و حتی وادیها میگذرند. ساختمان این دیوار بیش از 2000 سال طول کشیده، امروز یکی از معروفترین جای های سیاحی جهان به حساب می رود. آیا می دانستید که بزرگترین استحصال کننده و استعمال کننده چای در جهان نه هندوستان بلکه کشور چین است؟ پرورش چای در این سرزمین بیش از 3000 سال پیش آغاز شده است و استعمال آن در فرهنگ این کشور ریشه دوانده است.
1: بخش سیر در سیاره زمین.
2: سالهای اخیر کشور چین به یکی از معروفترین مکانهای سیاحی جهان تبدیل یافته، همه ساله میلیون ها سیاحان خارجی را جلب میکند. این سرزمین دارای وسیع امکانیت ها، از جاذبه های تاریخی به مثل دیوار بزرگ چین و شهر ممنوع سر کرده تا مهمانخانه های معاصر، آسایشگاه های با حشمت، منظره های زیبای و کل و فواره های عجیب را پیشکشی همگان میکند. در این کشور، چنانه که شما نیز میتونید، همه روزه انشاءات های غیر عادی و باورنکردنی ساخته میشوند. اما به شبهه، هیچ کدام به معروفیت و عظمت دیوار بزرگ چین برابر شده نمیتواند. شاید در جهان یگان ساختار وجود نداشته باشد که به اندازه دیواری بزرگ چین میان علمان، سیاحان، تاریخ شناسان، ساختمانچیان و حتی آدمان عادی توجه زیاد را به خود جلب کرده باشد. ساختمان آن سعی و کوشش به اندازه و خراجات بزرگ را طلب کرد و جان صدها هزار ساختمانچی را برد. شاید سوال دهد که ساختمان این دیوار چگونه تشکیل یافته است؟ تاریخ بنیاد دیوار چین زیاد از 2000 سال را در بر می‌گیرد. در عصرهای 52 پیش از میلاد، قلمرو چین از چندین سلطنت‌های جداگانه عبارت بود که بین هم پیوسته مبارزه می‌بردند. برای محافظت شهرها و راه‌های مهم تجارتی، هر یک سلطنت دیوارهای علیحدہ دفاعی می‌ساخت. بعدتر وقتی که چین متحد گردید، این دیوارها به هم پیوست کرده شدند و همین طور بزرگترین نظام مدافعوی جهان، دیوار بزرگ چین، تشکیل یافت. طبق معلومات محققان، درازی عمومی دیوار بزرگ چین بیش از 21 هزار کیلومتر را تشکیل می دهد. این مسافه اونقدر بزرگ است که اگر انسان هر روز چندین ساعت راه رود هم تای نمودن اون هفته ها و حتی ماه ها را طلب می کند. با وجود آن که دیوار بزرگ چین برای محافظت ساخته شده بود، امروز همچون یادگاری نادر تاریخی و رمز فرهنگی کشور چین شناخته شده است. از سال 1987 باشد، اون به فهرست میراث جهانی یونسکو شامل شده تا کنون حفظ کرده می شود.
0: بخش مو و آنجا
2: وقتی از مناسبت‌های دوستانه و شریکی استراتژیک کشورمان تاجیکستان خرمزمین با جمهوری مردمی چین سخن می‌گوییم، پیش از همه دو همسایه کشوری قدیمی پیش نظر می‌آید که آنها را نه تنها مرز مشترک، بلکه اعتماد، همکاری سودمند و هدف‌های یک رنگ به هم می‌پیوندد. مناسبت‌های دیپلماتیک میان دو کشور 4 ژانویه سال 1992 برقرار گردیدند. аз ҳамон давра то имрӯз ҳамкориҳои тоҷикистону чин дар соҳаҳои гуногун пайваста рушд ёфта истоданд. Дар солҳои охир, махсусан дар бахшҳои энергетика, нақлиёт, саноат, роҳсозӣ ва тиҷорат густариш ёфтанд. То имрӯз дар тоҷикистон даҳо лоиҳаҳои бузурги инфрасохтори чинӣ амалӣ шуданд, аз ҷумла сохтмони роҳҳо, нақбҳо, хатҳои интиқоли барқ, корхонаҳои саноатӣ ва ғайра. Ҳамзамон робитаҳои фарҳангӣ ва гуманитарӣ низ сол ба сол тақвият меёбанд. Табодули донишҷӯён, омӯзиши забонҳо, баргузории рӯзҳои фарҳангӣ ва ҳамкориҳои илмӣ аз ҷумлаи самтҳое мебошанд, ки ба таҳкими дӯстии мардумони ду кишвар мусоидат менамоянд. Дар Тоҷикистон фаъолияти муассисаҳои омӯзиши забони чинӣ, аз ҷумла Институти Конфуций ва густариши робитаҳои фарҳангӣ замина фароҳам овардааст. Тоҷикистон ва Чин ҳамчунин дар доираи созмонҳои байналмилалӣ, аз ҷумла Shanghai Cooperation Organization, ҳамкории фаъол доранд. Мо инсонҳо ҳарчанд дар тарзи зиндагӣ, расму оин, забон ва фарҳанг аз ҳам тафовут дорем, аммо меҳру муҳаббат, самимият, эҳтиром ва садоқат ҳамон риштаҳои ноаёне ҳастанд, ки моро ба ҳам мепайванданд. Мо аз ҳамин арзишҳои инсонӣ моро водор месозанд, ки ҳамдигарро беҳтар шиносем, фарҳангҳои гуногунро эҳтиром намоем ва ҷаҳонро макони дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ гардонем. Зеро аз зебоии ҷаҳон замоне метавон баҳравар гашт, ки сулҳу субот ва оромишу осоиш ҳукмфармо бошад. шунавандагони гиромӣ, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи сайри олам, ки аз радиои Тоҷикистон пешниҳоди шумо гардид. Дар таҳияи он саҳм доштем муҳаррир меҳрона разозода, коргардон комрони абдували.